0: أبالآيات رسل تقدموا فنالوا بك الآيات من ذي التفضل لذي العرش قد أسلمت كلي بجاهكم وزادي إلى جناته خير منزل لكم رمت من ربي سلاميه سرمدا مع الآل والأصحاب يا خير مرسل لرب الذي راض العدى لي بجاهكم شكوري بعد الحمد دون التزلزل قد انصرفت حاجي إلى فاتق الرتق وإني له عبد ولي جاد بالعتق قلامي عليها دين شكر له على فراقي بلا لقيا ذوي الجور والفسق قلاء ذوي الإشراك لي قاد كلما رجوت وإني ذو شكور على الفرق قلوب ذوي العدوان سيقت لغيرنا كأبدانهم والله لي مسكني يبقي قصدت شكور الله شكرا مطيبا أخاطب خير الخلق بالخلق والخلق قدمت بتقديم العلي يا رسولنا
1: بنو اف ام راديو بي نيك تي ويتو رومبوين بي نيك تي كومين بي جاكارلوك تالي بي جيم إليبور
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وخديمه وأمته أجمعين إلى يوم الدين li moy tereb serigne touba bi tuddu nahju qada'il haj yonu faj ajo muy jangale walu jikko yu rafet ak teggine yu gëna rafet ci l'islam fi la tambale bismillah ci tuddu turu yalla lay tambale samay wax ar-rahman yalla ki aji xewle xewal yu diji الرحيم يالا كي اجي خيولي خيولي سوي سن بدا تامبلي سي بسم الله الرحمن الرحيم نخ يونت بي صلى الله عليه واله وسلم دا وخاني سي ني بيري ام صلو دي لن كو تامبلي بسم الله الرحمن الرحيم و دي لن كو تامبلي تور يالا دال وخاني صاح دي ني تامبلي و تور يالا بركه بري مانكي با صاح دو ام بركه tambale tour yalla kon dañ ko fonk lol lepp lo xamni mom ngoy tambali te du ak moy rek nga tambale bismillah arrahman arrahim ho bok ci tour yalla yi magi man nga ko fere yalla mi xewli xewli diji te xewli xewli sey ndax xewli amna ci diji amna ci sew batay arrahman niko señ bi ëpp fere mom day dello arrahman ci yermande aduna ji nga xamne ñepp la ko yalla matale ci ñukoy wédde kay moy sax da leen ci xéewal ba xeyna ñu ëppé ci zahir ñay gëma ko top arrahim nak mu fétalé ko ci primi yermane al-akhirah ja yalla jaglél ña gëmon rek nga xamné ñu wédde won mom duñ ca bok wa salla yalna doli tedd nga allahu yalla ala sayyidina sunu sang محمد المحمد وعلى آله أكتنينم وصحبه أك أي صحابة وسلم تم دولين وولو تسليما دولي وولو من غاني بطي وسلم تم مسلين تسليما أك مسل دكي يتك جلس يرن تبي نيال نيال دولي ترانغ أك جام سنو سنغ سنو كليف دي محمد دولي كويتم بوكم يكو غمون sahabaamiya sahabay nak moy booli ñi nga xamne gisal nañ ko tigam ko rek te faar ci gam ga rek ñoo ñepp ko nañ ci sahabay ñoom ñepp yalla yalla doli len te ragal jamm ba faaw faaw hasbuna daynunu allahu yalla wa ni'ama te baxna wala wa ni'amati abu maram al wakil yalla bu nu wakilu ñun day doylo nañ yalla te yalla ku doy la rek ku ko xey bir wek nga ku doy sekk innamal a'malu nak jehye bin niyyati nak nañ ci yene te wa innama li kulli imrin naka ñal na sepp stop moy ñal na kep nit rek man wa la yene ñana jëf do mo ngi takku ci yene rek bu yene ji selé jëf ji reey lol fa yalla waye bu yene ji rafetu rek du tollu nenn fa yalla xamni jëf mëna toti ni ci zahir te yene ji tax ko reey lol waye jëf mëna reey ni te yene ji ñak so ji tax ko toti lol fa yalla kene ku nek la nga yene rek ngay am wa fi hikam nek na ci hikam yi ko degi hikam yi moy wax yi am jarin ne man talaba ku sakku al amru bif wajada te bu farlu ca wajada mu am ko ina bo rewul bir te farlu ca bu baakha bax rek yalla meuna def nga am ko wonum kharaha ku feug al babu buntu wala jete bu nooru ci feug ga wala ja bu tabbi bok le sere wul makhna bo taxaw ci buntu muy feug rek feug ci bañu bayyi yalla meuna def buntu ubbiku nga jall lolep limi tek rek moy da ngay xam la mo lu bax tam jaral lu ne nga diko wur rek taxaw tem rek ba yalla may la ko wa fiha nek na ci hikam ya wax yi am jari man am saka ku teye botam xani fu doon wori ci xaan xob da ko ni malef ko min arbab fi qawli ci waram xel ya ina ku teye sa bop sori ci xaan mom ku wani ñe yew boole la ja ndax ci xaan mom du muju fenn kon nak ku koy sori do ko jage ku wani ñi yew boole la ja wa fiha nek na ci hikam yi wax yi am jari man la yuskhitu ko xani du merlo nafsahu ba kanam la yuzdi dugaram lo rabbahu borom ni neenañu ko xamne kat sabakan la ko neex ci ko top do na nga mukk nakari kon do merlo sabakan mukk xamal ne kon do meuna am gëreemal yalla ak sabakan mom du la jëw mukk ci lumay rek lay merlo yalla wa fiha nek na ci hikam yi man fahala ku def man fahala ku def ma sha la ko neex laq yo mutafek ma sha la ko nakari neenañu kuy def la ko neex rek te du seet ba xam li la wara def am deet faw muy tasseek lu ko naqari saa yu ne te du ca man dara faw fu toll tasseek loo naqari te du ko mën a faj wa fiha nekk na ci hikam ya man laa sama ku taqook mujahadata nafsihi jihaar ak bakkanam saasa kon mu texe xidda xulooli rabsihi fa wàccu bàmmeelam ba ne nee nañu ku taqoo jihaar ak bakkanam jihar ja mom ak dundu tollu rek la wara tollu ndax wurtu bayyi ba kéram yi faatu waaye na bu faato rek ba wàcc ci faxu bàmmeel rek foofu lay nattu loo saw saw nag insha allah wa fiha nekk na ci hikam yi man taabaxa ku topp ar rasula yonente bi naa la mu am xayra sool ngët ji pajug aajo mu ne nee nañu ku topp yonente bi topp nga yàlla ndax su borom na ne man yottahi rasula faqad ataha allah kon ku topp yonente bi topp nga yàlla te ko na nga am gën ji paju aajo wa qala wax na jaamihu haadihi hikam yi aji boole yi lay hikam beetal aw bayit waaxit nu di yenn fi haadal maanaa ci lii maanaa te waxoo moom moo di wa kullu man képp koo xam ne saama woor na xanir radaain wëris caay caay ya fa innahu naka moom yëftilu gën a doge bil fadaaili ci ngëneel ya sëriñ bi dalee man mi doon boole wax yu am njariñ yi am na bayit woo xam ne maa ko wax te mënees na koo boole ci wax yu am njariñ yi mooy dama ne woon képp koo xam ne bàyyi nga caay caay yi da koo tudde nag woor ci caay caay yi waaye woor ci caay caay yi rek mooy bàyyi caay caay yi kon nee na ku woor ci caay caay yi bàyyi caay caay yi daal yàlla jox la ngëneel yi nga doge ca muy sa ndogu xam nga da koo tudde koor moo tax mu tudd ndogu daa bëgg wax ne ku sori yu bon yi rek yàlla daal lay takkaayale ngëneel ya nga xam ne kon dangay sangu ba set ci mboolem yu bon yi yàlla door laa takkaayale ngëneel yi ak daraja ya kon ku sori caay caay yi yàlla jox la ngëneel rek mooy takk-takk bi mubaarakul ibtidaa yi li lu ñu barkeelu tàmbali la may moo nit intidaa yi tey lu ñu barkeelu mat yenna tàmbali bi mi ngi ci yaakaar yàlla def ko muy tàmbali bu am barke te sax ba mat lépp di barke wala xoo ñal na ko moom sëriñ bi aydan ba tey jiida yàlla na dooleef ko fay doon ak bëbb wala nga ne doole ko may wala baawaanu may baytul aw bayit aaxaru waneen fii haadal maanaa ci bili maanaa

0: solo xol ak teewlu gi nga koy jëfe rek moo ci am solo xol ak teewlu gi nga koy jëfe rek moo ci am solo ne tey nit mën naa def lu gudd te du am jeexit ji ni def lu gàtt waaye xol ba nga koy jëfee innama al a'malu binniyati wa innama li kulli imriin ma nawa loolu la ku baax ko waxoon sallallahu alayhi wa sallam
1: yi dee ne ak mu jëddit ndax bees koy wàccee dees koy wàccee ngir ab dëkk kese maanaam génne dëkk rek par exemple Sénégal wala ngir àddina bépp la moom loolu lay laaj.
0: Waaw mu jëddit moom dañoo wute dafa am ñoo xam ni genn wet la ñuy yeesal ci diine am ñoo xam ni tey ci misaal ginnaaw yonente bi wetu politique ak doxal diine moo njëkk a yàqu xam nga suñ borom waajal ku ñuy wax Omar ibn Abdul Aziz mu ñëw defar wet googu dellusiwaat ko ginnaaw bi pas-pas am ay jafe-jafe ndax ay kuréel yu bari daa judd suñ borom waajal Abul Hassan al Ashari mu ñëw jàngalewaat ko fiq itam noonu bi mu baree ay jaxasoo suñ borom waajal borom ñeenti ngir yi noonu la ko toppe tasawuf it noonu ku mel ne Imam al Ghazali bu dee ku mel ne Jalaluddin Suyuti moom moo waxal boobam ne man maam ab mujaddid la ginnaaw bi mu limee at mu ne ak kajee mu dat ji mujaddid moo tax day am ñoo xam nag diine jëpp lañ ñëw di yeesalaat di ko jàngalewaat mooy ku mel ne sëñ tubaab nga xam ne diine jëpp la ñëw jàngalewaat ko moo tax kenn ku ne ak la muy yeesal léeg-léegi itam ab bërëb moo koy tax a jóg ndax bërëb ba fa la suñ borom namm ñu defaraat ko ak ñu liggéeyal ko fa foofee ndax lu bari lu fa yàqu léeg-léeg nag mu doon koo xam ne day matale maanaam adduna sépp la lijjanaat jëmmi diine ci moom bu rek lay jàngalewaat nekk sëñ tubaab nga xam ne moom du Sénégal képp moo ko tax a jóg waaye adduna sépp ko tax a jóg yaa ahla barri yaa ahla bahri ujuu li barri lakin unaadi kull al biladi wa sayyir al jamia li ansara bi jahihi wa rudli al amsara wa habli al nusrata fi al buldani jamiiha maanaam réew yépp la doon lijjanti si moom nag def na la ko war noonu nag noo waroon a jël mbir mi yóbbu ko nag fa ba mu dem fépp xëy na yéen a ngi ci yàlla na ko yàlla gën a yokk bismillah
1: baax rek gars yi day nee nañ nu kii xam naa laaj bi ci mujjoon daanaka tontu nañ ko ndax day laaj maanaam gan anam lañ war a jëfandikoo xas yi day ngir mën cee jëriñoo te daanaka day dugg ci sellal yéene gi siñ bi wax léegi donc sellal yéene gi rek boo ko defee moom suñ borom mun na la ci defal du feex
0: xasida am nay teggin yi moom loo ko gën a sàmm dégg nga maanaam mu gën a am jeexit ji gën a gaaw ci yow teggin yi la ci jiitu mooy nga di ko jàng ci ak laab yow sa jëmm nga laab bërëb bi nga toog laab xam nga loolu la sëñ bi wax ca masaarikul jinaan dégg nga waaye nag nga xeeñ lu neex it baax na ci bokk na ci itam maanaam nga yéene ji nga koy jàng itam nga seelal ko xam am ñoo xam dañuy wax ci xasida yi ay njariñ xasida sàngam boo koy kii doo ñàkk dépense gi ba am na ñoo xam looloo leen di tax a jël xasida gi xam nga te yow sa yéene seelul maanaam yow jëngoo xasida waaye dépense ngay lijjanti ci maanaam yow jéemoo yàlla xam nga yooyu nag lu mat a moytu la moo tax yéene ji nga koy jàngee lu am solo la xam nga mel na ne jeex na mbir waxtu bi jeex na waaye dinaa koy misaal ci fi ne xasida mooy lekku ruux mooy dund bu ruux wax nam bi anna dikra quutul qalbi xol ak ruux loolu la ñuy dundee ndax zikr la kitabati dikrun wa shukrun wa sadat waaye jëmm ji dafa am lu muy dunde xam nga muy lekk yeeg naan yi gars yi doon kii collation gars yi gars yi doon soññee loolu jëmm ji xam nga moo koy dunde xam nga jëmm ji fi ne tey buñ tegoon lekk gi da ngay raxasu xam nga lu ko may boo dugalee sa loxo fi ne boo noppee ci lekk gi mën ngaa feebar ndax microbe yi ngay lekkaale moo la indil feebar du lekk gi moo la indil feebar xam nga xasida itam dund mooy dund bu ruux waaye noonu la demee moom it boo koy jëfandikoo yéene ji nga ko jàngee mooy tolloog maanaam raxasu da nga aji laab aji na laab xam nga booy lekk dañuy wax da nga wax bismillah bu waxut bismillahi rahmaani rahim seytaane ñëw ci boppam day ñëw bokk yow lekk léegi nag xasida itam boo koy jëfandikoo yow yëpp aji na ko aji na laab raxasu te mooy nga ànd ak njàpp ànd ak laab yéene ji nga koy jàngee sell jàng ko ngir yàlla képp ak sàkku ci ngërëmul yàlla ak yéen demee waaye lekk gi itam fi ne boo ci jëlee lu ëpp xam nga boo lekkee rek continuer sëñ bi te bàyyi